0: 10 бофорол у версті.
1: А кашлик бофоро, капіха, майстрал, юго, кошава, бонсун, оркана, тайфун, айна вада, ветер.
0: На антені поймамо 10 хітов у версті.

0: Політіє на Антені.
1: Купальки з опуски.
0: На смехі щиро.
1: Музика. Пак, ліхта права. Найвиш хіто, найманговора.
2: I wanna

0: Політніх романцуверстів.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антина пойма 10 хітов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Олопо.

0: up. Єпіти, це у Тидансен Чаков на
1: Вікенд на Радіо Антина.
2: Ми сер все ще видно, дружем става на антені. Я зелі пенкомат за все тісте, як ви раді ще мали подальше толе політія, чепров нам коледар вже почас говорі другач. Прихаємо нов пакет фрішніх 10 хітов версті. Зачинемо па з Давітом Гейта, Walked Away, ін талема рано про енергіє за недельсько поповдне. Ще мали сонечка, ще мали політія, і нобене потреби по тим, да до нас розмішлява о понеділку.

0: Euro-Листвица
1: на Хит Радіо Антенна.
2: Національно свіж.
3: Міжнародний кметійсько-живільський сейм Агра.
2: У Курні Радгоні від 22 до 26 августа.
3: Поморський сейм.
4: Цезар Плюс є тукай. Усе акторик, четвертик і неділю. Вас у ігральним салону казіно Цезар Кран. Чака вруча промотівська акція. Отпадком даємо ново живлення. Діно Спікасі.
0: Euro-Листвица.
1: Ставує Тая Дам'ян.
5: На осмом місці ми послухали Tame Impala і Dracula Zdele. На седьмому місці па скупі з дружля мучі Ed Sheeran і Martin Garrix. Толе є Repeat It. Прешен